0: Пенсійний фонд нагадує громадянам про можливість оформити зимову підтримку – одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень. Виплата передбачена для вразливих категорій населення у 8 областях, де ведуться або велися бойові дії. Гроші можуть отримати люди з інвалідністю, малозабезпечені, сім'ї ВПО, які отримують допомогу на проживання, багатодітні родини, одинокі матері та непрацездатні пенсіонери, а також прийомні сім'ї. Йдеться про жителів Дніпропетровщини, Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини та Чернігівщини. Заяву на отримання виплати необхідно подати до 30 жовтня через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи або селищні чи міські ради. Докладніше в етері Суспільного розповіла керівниця Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента Оксана Жовнович.
1: Різним категоріям малозабезпечених громадян надається додаткова виплата, яка може ними бути використана на зиму для придбання будь-яких для них критичних товарів. Чи то теплого одягу, чи то, можливо, якихось засобів обігріву, чи, можливо, якихось інших речей альтернативних, які дозволять їм більш спокійно цю зиму пережити. 19 400 на кожне домогосподарство. При тому домогосподарство – це і одна людина, якщо особа проживає одиноко, і родина, відповідно, якщо проживають родиною. Єдине, що, як на мене, на жаль, треба буде за нею звертатися з заявою. Заяву можна і в ЦНАП подати, і в Пенсійний фонд, і до старости, але, як на мене, це трохи зайва бюрократія, адже саме міністерство знає про всі ці категорії.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, вночі та вранці у західних областях туман. Температура вночі 6-12 градусів, день 20-25. У східних областях вночі 10-15 градусів, день 17-22. На Київщині сьогодні без опадів, температура по області вночі 6-11, в день 20-25 градусів, у Києві вночі близько 10, а в день 21-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна посилить захист критичної інфраструктури від російських ударів, заявив Володимир Зеленський. Від початку року внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 16 АЗС. Далі подробиці. Україна посилить захист критичної інфраструктури від російських ударів, зокрема залізниці, автозаправних станцій та інших важливих підприємств. Про це повідомив Володимир Зеленський у Фейсбук за підсумками засідання Ставки. За словами глави держави, затверджені контракти на збільшення закупівель засобів РЕБ, а також буде змінена робота мобільних вогневих груп і рубежів ППО. Щодо логістики, уряд готує резервні маршрути у прифронтових областях із комбінуванням залізничних і автобусних перевезень. Також президент після доповіді головкома Збройних сил України Михайла Драпатого повідомив про випробування нового українського безпілотника-перехоплювача. За словами Зеленського, розробникам залишилося доопрацювати окремі аспекти. Від початку року внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 16 АЗС. Щоб швидко реагувати на загрозу на Київщині, автозаправки підключають до системи, яка в реальному часі показує рух повітряних цілей Російської Федерації. Повідомив у своїх соцмережах голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також, за його словами, на заправках встановлюють габіони, металеві конструкції, які мають зменшити ризик пошкодження сусідніх будинків і людей у разі удару. Водночас дефіциту пального у столиці немає, розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. Головний на сьогодні ризик – це логістика постачання.
4: Наразі загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва. Тому в першу чергу хотілося б сказати, щоб люди, наші громадяни, витримували всі заходи безпеки, обов'язково перебували в укриттях. Автозаправочні станції під час тривоги мають закриватися і евакуюватися всі і клієнти, і працівники станції в найближче укриття. Нагадую, що на будь-який смартфон можна скачати додаток Київ цифровий, в якому повідомляється про тривоги, а також можна подивитися на мапі найближче укриття.
2: Новини на Українському радіо.
3: Служба безпеки України запобігла теракту на Київщині, який готували російські спецслужби. Контррозвідка та СБУ діяли на випередження і викрили жінку, яку рашисти дистанційно залучили до співпраці, назвавшись співробітниками СБУ та Нацполіції. Жінка отримала завдання від куратора забрати зі сховку пакунок і залишити його під колесами автомобіля в одному із житлових кварталів передмістя столиці, розповів речник СБУ Артем Дегтяренко.
5: Як було встановлено пізніше, у пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій. Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до співпраці з РФ, для притягнення їх до відповідальності.
3: Служба безпеки України закликає громадян бути пильними. У випадку виявлення підозрілих предметів чи отримання сумнівних пропозицій від підозрілих осіб у соцмережах, можна звернутися у чат-бот у телеграмі «Спали ФСБшника». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня у 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів. Вночі та вранці у західних областях туман. Температура вночі 6-12 градусів, день 20-25. У східних областях вночі 10-15 градусів, а в день 17-22. На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області вночі 6-11 градусів, в день 20-25. У Києві вночі близько 10, в день 21-23 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.

слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні середа, 16 вересня. Повітряна тривога активна у Запорізькій і Донецькій областях, а також у частинах Одещини, Миколаївщини, Херсонщини і Дніпропетровщини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. У силах оборони вперше порушили мовчанку щодо позитивних змін на фронті, які відбуваються ще з травня на півночі Донеччини. Із заявою вийшов командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, який розповів, що українські підрозділи зачистили 75 квадратних кілометрів і звільнили ще 10. Втрати росіян оцінюють у 1500 бойовиків і сотні одиниць техніки. Усе це в районі Лиману. Операцію назвали «Вівальді». І у своєму зверненні Білецький сказав, що був це лише перший етап. Про контрнаступальну операцію, яка усі ці місяці тривала в режимі суворої інформаційної тиші, Анна Москаль розкаже більше.
3: Ті аналітики проєкту Deep State оновили свою мапу. На ній показали звільнення 12 квадратних кілометрів на Донеччині, неподалік Лиману. А вже за годину на ресурсах 3-го армійського корпусу з'явилося повідомлення, в якому командир корпусу Андрій Білецький повідомив про наступальну операцію поблизу Лимана під назвою «Вівальді».
4: Ця операція триває в режимі максимальної інформаційної тиші. Завдано важкого удару по боєздатності 20-ї і 25-ї загальновійськових армій Російської Федерації.
3: Третій корпус розповів, під час першого етапу операції зачистили від окупантів територію площу 75 квадратних кілометрів та звільнили ще 10. Зокрема, населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова та вийшли на околиці Коров'єго Яру. Одночасно з цим українські дронарі перерізали логістичні маршрути росіян, в результаті чого росіяни змушені були перенести постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України у Воронезьку область РФ, заявили у 3-му корпусі. Під час операції російська армія втратила близько 1500 особового складу, щонайменше 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки. За даними проєкту Deep State, ці територіальні зміни на Лиманському напрямку відбулися ще у травні, а командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, операція на Лиманському напрямку продовжується.
4: Зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді», а у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них.
3: Анна Москаль, Суспільне, новини.
1: Новини на Українському радіо.
2: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та евакуацію людей, які залишилися там без засобів для існування. Про це він заявив на спільній з главою МЗС Монако Ізабель Берро Амадей прес-конференції у Києві, передає кореспондент Суспільного.
5: Так, російські окупанти фактично заблокували людей без ліків, їжі, продовольства, без можливості виїхати. Ми наполягаємо на негайному доступі до них та гуманітарних коридорах. Люди мають отримати допомогу та можливість виїхати. Для цього потрібна увага та спільні дії міжнародної спільноти.
2: Тимчасово окуповані Олешки Херсонської області фактично опинилися в гуманітарній блокаді. Російські війська замінували дороги і підходи до міста, а на блокпостах розвертають автомобілі, які намагаються доставити людям продукти. Про це на своїх ресурсах повідомляють волонтерські організації і Центр національного спротиву. В ООН розглядають можливість перемістити запаси гуманітарної допомоги в Україні під землю, щоб захистити їх від російських ударів. Про це повідомляє агенція Reuters. Цього року під удари уже потрапили 10 складів ООН. Були знищені гуманітарні вантажі на мільйони доларів, розповів координатор ООН із гуманітарних питань в Україні Матіас Шмале. Він назвав атаки на складські об'єкти новою тенденцією останніх кількох місяців. Через це гуманітарним організаціям доводиться переглядати підходи до зберігання і доставлення допомоги. Один із варіантів, який зараз розглядає ООН, приміщення і доставлення допомоги. Один із варіантів, який зараз розглядає ООН, приміщення запасів у підземні бункери. Організація також намагається не закуповувати великі обсяги гуманітарної допомоги задовго до її доставки. Міністерство оборони США визнало дефіцит боєприпасів через війну, яку США розпочали проти Ірану. Про це йдеться у звіті Пентагону для Конгресу, передає кореспондентка Суспільного з Вашингтона. За документом, у період із 28 лютого по 30 червня цього року Пентагон витратив на ведення війни проти Ірану понад 33 мільярди доларів. Із них понад 22 мільярди лише на боєприпаси. Це суперечить заявам президента США Дональда Трампа, який неодноразово заперечував нестачу озброєнь. Трамп стверджував, що запаси американських боєприпасів практично не обмежені, а повідомлення про брак називав фейковими новинами.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні вдень в Україні без опадів, вранці у західних областях туман, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. На Київщині сьогодні вдень без опадів, температура 20-25, у Києві 21-23 градуси. У столиці зараз 12 градусів, вологість повітря 89%, тиск 750 мм. Це вся інформація на цю мить. Роман Мундюк, Українське радіо.
0: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія вранці атакувала Київ безпілотниками. Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2027 рік. Про це та інше далі докладніше. Росія вранці атакувала Київ безпілотниками. У Святошинському районі загоряння складської будівлі. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків, повідомила у Фейсбуці міська військова адміністрація. Від початку року внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 16 автозаправних станцій. Щоб швидко реагувати на загрозу, на Київщині автозаправки підключать до системи, яка в реальному часі показує рух повітряних російських цілей. Повідомив про це голова обласної адміністрації Тимур Ткаченко. Також, за його словами, на заправках встановлюють габіони, металеві конструкції, які мають зменшити ризик пошкодження сусідніх будинків і людей у разі удару. Ціни на українських АЗС продовжують зростати. Це стосується і бензину, і дизельного пального. Як розповіли Суспільному аналітики, ціни змінюються через дефіцит нафти на світовому ринку, що виник через пошкодження нафтопроводу у Саудівській Аравії. Чи є попит на пальне попри зростання цін та яка ситуація на АЗС на прикладі Черкас, розповість Ольга Лисенко.
3: 90 гривень 90 копійок. Саме стільки за літр 95-го бензину на одній з міських заправок заплатила черкащанка Наталія Медведь. І це говорить на 2 гривні більше, ніж до вихідних.
4: Я заправляю до повного баха з такими цінами, щоб найбільше хватало. Пів я виїздила, то майже 2000.
3: Утім, власникам дизельних автівок, додає аналітик консалтингової групи А95 Іван Марченко, заправляти автівку ще дорожче. За літр такого пального у Черкасах вони мають викласти від 89 гривень 90 копійок до 99 гривень 90 копійок.
5: За вихідні у нас бензин здорожчав від 1 до 3 гривень в залежності від мережі. Дизель подорожчав від гривні до 4 гривень. Тобто деякі мережі підняли одразу на 4 гривні.
3: Таке здорожчання відбулося і на іншій автозаправній станції, де побували журналісти Суспільного. Але купувати бензин водії менше не стали, розповідає працівник АЗС Сергій Волков.
6: Ну, чим потрібно. Яка б ціна не була, все одно люди можуть заправлятися. По потребостях. Тільки людині треба, тільки по фінансових можливостях.
3: А вони нині у людей обмежені, каже водій Євгеній. Називати своє прізвище він відмовився. Утім, зазначив, нині витрачає на пальне 1000 гривень кожні 2 дні.
7: Ну, раніше на цю суму я їздив тиждень. Не виходить економити, треба заправлятися постійно, бо треба їздити.
3: За прогнозами паливних експертів, дорожчатимуть дизель та бензин і надалі. За кілька днів його ціна знову може зрости на 1-3 гривні за літр, додає аналітик Іван Марченков.
5: Чи буде дорожчати далі? Напевно так, тому що поки що не видно якоїсь стабілізації ситуації на Близькому Сході. Оскільки війна триває, я раджу тримати у себе повний бак.
3: Ольга Лисенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.
2: Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. Про це повідомив у Фейсбуці прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це бюджет воюючої країни. І лише на оборону та безпеку в держкошторисі передбачено 4,8 трильйона гривень. Це становить 44% ВВП. Додатково партнери надають Україні матеріально-технічну допомогу, якої в наступному році сподіваються отримати не менше 1 трильйона гривень. Хоча потреби Сил оборони значно вище, сказав прем'єр Корецький.
8: На освіту передбачено 328,5 мільярдів гривень. На медицину – 293 мільярди. Це більше, ніж цьогоріч. Зростає фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів, внутрішньопереміщених осіб. Більше ресурсу мають отримати регіони та громади для відновлення розвитку і підвищення якості життя. На програми підтримки бізнесу передбачаємо 96 мільярдів гривень. Вдвічі більше, ніж цього року. Це доступне кредитування, гранти та підтримка оборонних інновацій. Також передбачаємо окреме фінансування на страхування воєнних ризиків.
2: Щодо соціальних стандартів, то з січня мінімальна зарплата має становити 9546 гривень, загальний прожитковий мінімум – 3559 гривень. Водночас у проєкті держбюджету зазначається, що держава планує отримати доходів на понад 5,6 трильйона гривень, а витратити – понад 7,2 трильйона. Витрати перевищують доходи більше, ніж на 1,6 трильйона. Державний борг на кінець року може перевищувати 12,3 трильйона гривень.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Сполучених Штатах висунули обвинувачення кільком росіянам, яких пов'язують із російськими спецслужбами. Їм інкримінують, зокрема, фінансування тероризму і участь у змові з метою вбивств. Про це оголосив генпрокурор США Тодд Бланш, передає ABC News. Однією із цілей, за даними американської прокуратури, був російський дисидент, який, як вважали обвинувачення, перебував у Вашингтоні. Прокурор не назвав імен обвинувачених, не зазначив, на якого саме російського опозиціонера готувався замах, а також не повідомив, коли саме його планували здійснити. Справу розглядають у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні вдень в Україні без опадів, вранці у західних областях туман, вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. У Києві зараз 12 градусів, відносна вологість повітря 85%, атмосферний тиск 750 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 рано.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія вранці атакувала Київ безпілотниками. Санкційний законопроєкт проти Росії та Ірану Палата представників Конгресу США голосуватиме сьогодні. Про це та інше далі докладніше. Росія вранці атакувала Київ безпілотниками у Святошинському районі загоряння складської будівлі. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків, повідомила у соцмережах міська військова адміністрація. Попри заяви Дональда Трампа про ймовірне припинення атак на критичну інфраструктуру між Україною та Росією, немає жодного енергетичного перемир'я. Про це в інтерв'ю CBS News заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що в Україні та Росії є різне розуміння про енергетичне перемир'я. Для Росії енергетична інфраструктура насамперед пов'язана з експортом енергоресурсів, тоді як для України це електроенергія у будинках людей. Нагадаю, раніше Трамп у своїй соцмережі True Social написав, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергооб'єктах. Він додав, що РФ своєю чергою погодилася не бити по українських. Згодом видання Financial Times написало, що Трамп поспішив із заявою про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, оскільки остаточної угоди наразі немає. Російські бойовики почали уникати прямих зіткнень з позиціями сил оборони на Покровському напрямку. Окупанти намагаються обійти укріплені райони із флангів через зростання втрат на ділянці. Про це в етері телемарафону розповів начальник штабу зенітно-ракетного дивізіону бригади «Рубіж» Данило Борисенко.
3: Також дуже багато застосовується з боку противника FPV-дронів різних типів, як квадрокоптерного типу, так і ударних БПЛА літакового типу, типу «Молнія-2», наприклад. Загалом середня їх чисельність за добу складає близько 300 на нашому напрямку. Це дуже багато. Відповідно, дуже багато роботи у зенітних перехоплювачів і також у засобів радіоелектронної боротьби. Тільки за допомогою засобів РЕБ душиться приблизно 70% від виявлених FPV. Ну, а інші вже намагаються знищувати зенітні в тій тільки кількості, які можуть. І кожного місяця статистика знищених цілей росте.
2: Інтенсивність штурмів зі сторони російських військ у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил впала удвічі в порівнянні із серпнем, повідомив в етері телемарафону речник Віктор Тригубов. За його словами, певне зниження спостерігається, зокрема, на Великоновосілківському та Південно-Слобожанському напрямках.
4: Інтенсивність високою залишається на Лиманському і на Слов'янському. Спокійніше стало на нашій частині Сумщини, на Південно-Слобожанському, на Великобурлуцькому. Певна активність зберігається на Купінському.
1: Новини на Українському радіо.
2: Санкційний законопроєкт Лінсі Грема проти Росії та Ірану. Палата представників Конгресу США голосуватиме сьогодні, передає кореспондентка Суспільного з Вашингтона. Напередодні документ внесли до порядку денного. Конгресмен від Республіканської партії Майкл Макколл повідомив, що особисто куруватиме обговорення документа безпосередньо перед вирішальним голосуванням у сесійній залі.
5: Суть в тому, що Путін не сяде за стіл переговорів, якщо ми не ухвалимо цей законопроєкт. І ми маємо можливість зробити щось значне в цьому Конгресі. Інакше змарнуємо час. А коли почнеться зима, Україна може впасти, і в нас не буде іншого законопроєкту для голосування. Я знаю, що демократи хочуть його змінити. Вони хочуть інший законопроєкт. Але якщо ми хочемо завершити цю війну, знизити вартість енергоносіїв, принести мир у цей регіон і зупинити наших противників, таких як Росія, Китай та Іран, потрібно підтримати цей законопроект.
2: Після подолання процедурних бар'єрів до української громади звернувся співавтор ініціативи, сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він запевнив у непохитній підтримці України і наголосив, що закон здатен, цитую, «спопелити воєнну машину Путіна».
5: Я дуже сподіваюся, що Палата представників ухвалить законопроект про санкції проти Росії, який комітет передав на подальший розгляд. Також сподіваюся, що Палата представників усвідомить нашу величезну відповідальність і нагальність цього питання.
2: Частина демократів виступає проти, їх не влаштовує поправка, яка дає президентові США більше повноважень запроваджувати тарифи проти країн, що найбільше купують російську нафту. Документ також суттєво розширює персональні санкції проти російського військового керівництва та іноземних постачальників, забороняє нові американські інвестиції в економіку РФ, спрямований проти російського тіньового флоту, нафтових танкерів, а також послаблює обмеження на експорт до Росії товарів, що їх можуть використати для виготовлення зброї. Якщо законопроєкт не підтримують зараз, наступне голосування може відбутися лише після проміжних виборів у листопаді.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні вдень в Україні без опадів, вранці у західних областях туман, вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. У столиці зараз 13 градусів, вологість повітря 82%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.
0: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Єст 8 рано.
1: Дію проти України. Щоранку. О 9 годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. На Київщині росіяни дронами пошкодили 17 об'єктів у 5 районах. Силах оборони розповіли про операцію «Вівальді» на півночі Донеччини. Про це та інше далі докладніше. Пасажирський потяг «Київ-Миколаїв» зранку потрапив під російський удар завдяки завчасному попередженню. Локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири, були вчасно евакуйовані. Для пасажирів організують автобусні трансфери, повідомила про це «Укрзалізниця» у Фейсбуці. Одна людина постраждала внаслідок падіння уламків безпілотника на складські приміщення рано вранці у Святошинському районі, повідомив у соцмережах міський голова Києва Віталій Кличко. Над районом здійнявся стовп диму. Вранці Київ атакували росіяни реактивними дронами. На Київщині війська РФ дронами пошкодили 17 об'єктів у 5 районах області. За минулу добу та ранок наслідки зафіксовані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському і Обухівському районах. Руйнувань зазнали 8 приватних будинків, 5 автівок, комунальна установа, ангар та виробниче приміщення. Постраждалих серед цивільних немає, повідомив у Фейсбуці очільник ОВА Тимур Ткаченко. Протиповітряна оборона знешкодила 63 з 80 ударних дронів, якими армія РФ атакувала Україну вночі. Про це повідомили у повітряних силах. Влучання безпілотників зафіксували на 7 локаціях, у 2 місцях впали уламки. 2 людини загинули, ще одна дістала поранення через удари по Слов'янську на Донеччині. Як написав у Фейсбуці начальник міської адміністрації Вадим Лях, у місті пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Одна людина загинула, щонайменше 7 людей дістали поранення внаслідок російських атак на Херсонську громаду, розповів в ефірі телемарафону заступник начальника обласної адміністрації Олександр Толоконніков.
2: Є пошкоджені будинки, приватні, багатоквартирні, є автівки пошкоджені. Також сьогодні вночі росіяни завдали удару 4 шахедами по одному з об'єктів критичної інфраструктури в передмісті Херсону. Зараз з'ясовуємо наслідки, але слава Богу, світло є.
1: Одна людина загинула, ще 7 поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя. Упродовж доби окупанти завдали понад 700 ударів. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок і господарських будівель, розповів у телемарафоні речник обласної адміністрації Олександр Коваленко.
3: Традиційно застосовують різні види озброєння. Домінує, як зазвичай, це безпілотні літальні апарати різних модифікацій. Насамперед, FPV, це стосується прифронтових територій області, артилерія, СЗВ, авіаційна зброя. 52 населених пункти були під ворожим обстрілом. На жаль, маємо одного загиблого. Це чоловік, енергетик, йому лише 25 років. Він вчора загинув під час ранкового масованого обстрілу одного з енергетичних об'єктів на правобережній частині обласного центру.
0: Новини на Українському радіо.
1: У силах оборони вперше порушили мовчанку щодо позитивних змін на фронті, які відбуваються ще з травня на півночі Донеччини. Із заявою вийшов командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Операцію назвали «Вівальді», про контрнаступальну операцію, яка усі ці місяці тривала в режимі суворої інформаційної тиші, кореспондентка Суспільного Анна Москаль розкаже більше.
4: Ті аналітики проєкту Deep State оновили свою мапу. На ній показали звільнення 12 квадратних кілометрів на Донеччині, неподалік лиману. А вже за годину на ресурсах 3-го армійського корпусу з'явилося повідомлення, в якому командир корпусу Андрій Білецький повідомив про наступальну операцію поблизу лимана під назвою «Вівальді».
5: Ця операція триває в режимі максимальної інформаційної тиші. Завдано важкого удару по боєздатності 20-ї і 25-ї загальновійськових армій Російської Федерації.
4: Третій корпус розповів, під час першого етапу операції зачистили від окупантів територію площу 75 квадратних кілометрів та звільнили ще 10. Зокрема, населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова та вийшли на околиці Коров'єго Яру. Одночасно з цим українські дронарі перерізали логістичні маршрути росіян, в результаті чого росіяни змушені були перенести постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України у Воронезьку область РФ, заявили у 3-му корпусі. Під час операції російська армія втратила близько 1500 особового складу, щонайменше 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки. За даними проєкту Deep State, ці територіальні зміни на Лиманському напрямку відбулися ще у травні. А командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, операція на Лиманському напрямку продовжується.
5: Зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них.
4: Анна Москаль, Суспільне, новини.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, вранці у західних областях туман, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у західних областях 17-22 градуси. У столиці зараз 14 градусів, відносна вологість повітря 79%, атмосферний тиск 750 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 рано.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Єдиною перемогою у війні зараз може стати припинення вогню і перехід до дипломатії, заявив Зеленський. Сили оборони зірвали наступальну операцію росіян в районі Лиману на Донеччині. Про це та інше далі докладніше. У війні Росії проти України немає переможця. Надто значні втрати спричинила російська агресія проти українського народу. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBS News. За його словами, єдиною перемогою зараз може бути зупинка війни на нинішній лінії фронту, припинити вогонь і перейти до дипломатії.
3: Кажучи, тут немає безпрограшного варіанту в цій війні. Це неможливо через велику кількість людських втрат. Виграш для кожного був неможливий іще в перший день цієї війни. Найважливіша перемога для всіх – це не тільки для України або Росії, а для кожного, для світу. Це мир, це зупинка війни і це перемога для людських життів.
2: Зеленський наголосив, що Україна та Сполучені Штати перебувають у постійному діалозі і продовжують переговори. Американська сторона, за його словами, вживає різних заходів підтримки щодо санкцій. Зеленський переконаний, що Сполученим Штатам варто діяти рішучіше, аби повністю знищити можливості Росії продовжувати війну. Сили оборони зірвали наступальну операцію росіян в районі Лиману на Донеччині. Таку оцінку нещодавнім подіям на передовій дав в етері Суспільного колишній керівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш.
4: Цей виступ нависав над Лиманським сектором і далі, зрозуміло, це ворота до Слов'янська. Це якраз той північний напрямок, який ворог передбачав задіяти. Тим більше Путін про це вже говорив, що вони начебто оточили до 5 тисяч наших військ. Але дуже важливо те, що говорить Білецький, що ми проводили якраз операцію, ти ж готувалися. Ворог був певний, що він має тут переваги. І от якраз ця модель асиметрична дозволила нам згенерувати сили, провести відповідну розвідку системно і нанести несподіваний удар для ворога. Він планував операцію на оточення і атаки далі, і рух до Слов'янська. А ми упередили його і, відповідно, зачистили 75 квадратних кілометрів території.
2: У силах оборони вперше порушили мовчанку щодо позитивних змін на фронті, які відбуваються ще з травня на півночі Донеччини. І з заявою вийшов командир 3-го армійського корпусу, який розповів, що українські підрозділи зачистили 75 квадратних кілометрів і звільнили ще 10. Втрати росіян оцінюють у 1500 бойовиків і сотні одиниць техніки. Усе це в районі Лиману. Операцію назвали «Вівальді». І у своєму зверненні напередодні Андрій Білецький сказав, що це був лише перший етап.
1: Новини на Українському радіо.
2: Порожні вулиці в антидронових сітках, звуки вибухів і пострілів. Так зараз живе Слов'янськ на Донеччині. У громаді, де було понад 100 тисяч жителів, залишається чверть. Люди бояться зайвий раз виходити на вулицю. Автівки палять російські дрони, будинки руйнують авіабомби. Яка атмосфера у місті, хто і чому там залишається, у матеріалі кореспондентки Суспільного Юлії Підголої.
5: Центральні вулиці Слов'янська порожні під антидроновими сітками. У парку Шовковичному також порожньо. Пенсіонер Григорій живе поблизу скверу Лісний. Біля дому побудував піч. Збирається тут готувати, якщо через обстріли не буде газу.
6: Дрова набрав, печку сложив. Та тут вже топили в прошлому році. У нас же газу не було, світа не було. Мені 78 років. Куди мені виїжджати?
5: В його квартирі кілька днів тому вдруге вибило вікна та пошкодило балкон через російські обстріли. Уперше, каже, у 2014-му. Кілька днів тому знову.
6: Прилетів самоліт, скинув 3 бомби. Мене аж прижало к стінці. І жінка моя тут кричала, як різана.
5: Ринок, на якому працює Галина, також потрапляв під обстріли. Торгують біля згорілих яток. Поки, каже, перебоїв із підвезенням продуктів немає. А ось покупців, додає, поменшало. Попри таку ситуацію, не планує переїзду і Олена. Опікується старенькими батьками та сусідами-пенсіонерами.
7: Літають ті комарики. Ми зразу Бога споминаємо.
0: мене два маломобільних пенсіонера. Куди я побігу? Я нікуди не бігу, і то в квартирі. Встали, перекрестилися і пішли на роботу.
5: Під звуки війни працює у Слов'янську художник Сергій Сметанкін.
7: Це історична будівля, він називається Дом Олександрова. Це центр міста, дуже-дуже багато років, все своєю історією. Я кажу, у ці вистояли і втримались, і ми втримаємося. Люди їдять, сплять, намагаються робити вигляд, що у них все добре, бо якщо вони це не будуть робити, кукуха уйде раніше, ніж психічний стан вийде з тебе раніше, ніж твій фізичний стан.
5: Щоб вижити у таких умовах, каже, потрібно найперше мати запас їжі та води. Як повідомили Суспільному у військовій адміністрації, у Слов'янській громаді залишаються понад 25 тисяч цивільних. За тиждень евакуювались 1600 людей. Фронт від околиць міста, за даними мапи Deep State, за півтора десятки кілометрів. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, вранці у західних областях туман, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря 72%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Пасажирський потяг «Київ-Миколаїв» зранку потрапив під російський удар. Смілянський заявив, що подав до суду позов проти НБУ. Про це та інше далі докладніше. Пасажирський потяг «Київ-Миколаїв» зранку потрапив під російський удар завдяки завчасному попередженню. Локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були вчасно евакуйовані. Для пасажирів організують автобусні трансфери, повідомила про це «Укрзалізниця» у Фейсбуці. П'ятеро людей загинули, щонайменше семеро поранені через російський удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Росіяни поцілили по автобусу безпілотником, розповів у телемарафоні очільник Дніпропетровщини Олександр Ганжа.
3: Більше ніж 420 кілометрів вже зробили антидронових тунелів. Це логістичні шляхи і шляхи по містах Павлоградський, Синельниківський, Нікопольський райони, частина Криворізького району. Але ворог постійно змінює свою тактику, вивчаючи наші захисні споруди, наші оборонні заходи. Тому ми також постійно змінюємо в комунікації, постійно з військовими. Ми вивчаємо ситуацію, постійно змінюємо, нарощуючи як активний, так і пасивний захист. Це складова військова, а також антидронові тунелі масштабуємо постійно кожного дня.
2: Росіяни пришвидшили штурмові дії на Гуляйпільському напрямку, аби встигнути хоча б десь просунутися до того, як опаде листя з дерев і погіршиться погода. Але успіху противник немає, розповів у телемарафоні головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової київської бригади Юрій Сиротюк. Також, за його словами, Сили оборони регулярно вражають техніку і точки запуску безпілотників-окупантів.
4: Вони вже зараз намагаються пришвидшувати бойові дії, тому що опаде зеленка і рух в степу буде унеможливлений. Підуть дощі, чорнозем, земля стане вологою, ні техніка, ні люди не зможуть пересуватися. Відповідно, зараз ми бачимо спроби ворога, поки ще є зеленка, рухатися активно. Розуміючи це, ми намагаємося протидіяти ворогу, завдаються постійні удари по логістиці ворога. Ну і головною ціллю зараз стало знешкодження ворожих позицій БПЛА. Ми все більше виявляємо ворожих летунів, як їхніх розвідників, так і FPV-дронів знищуємо. Тільки за останній тиждень більш ніж 3 рази зросла кількість вражень ворожих точок зльоту.
1: Новини на Українському радіо.
2: Ціни на українських автозаправних станціях продовжують зростати. Це стосується і бензину, і дизельного пального. Як розповіли Суспільному аналітики, ціни змінюються через дефіцит нафти на світовому ринку, що виник через пошкодження нафтопроводу у Саудівській Аравії. Чи є попит на пальне попри зростання цін та яка ситуація на АЗС, на прикладі Черкас, розповість Ольга Лисенко.
5: 90 гривень 90 копійок. Саме стільки за літр 95-го бензину на одній з міських заправок заплатила черкащанка Наталія Медведь. І це говорить на 2 гривні більше, ніж до вихідних.
6: Я заправляю до повного баха з такими цінами, щоб найбільше хватало. Пів я виїздила, то майже 2000.
5: Утім, власникам дизельних автівок, додає аналітик консалтингової групи А95 Іван Марченко, заправляти автівку ще дорожче. За літр такого пального у Черкасах вони мають викласти від 89 гривень 90 копійок до 99 гривень 90 копійок.
7: За вихідні у нас бензин здорожчав від 1 до 3 гривень в залежності від мережі. Дизель подорожчав від гривні до 4 гривень. Тобто деякі мережі підняли одразу на 4 гривні.
5: Таке здорожчання відбулося і на іншій автозаправній станції, де побували журналісти Суспільного. Але купувати бензин водії менше не стали, розповідає працівник АЗС Сергій Волков.
8: Ну, чим потрібно? Яка б ціна не була, все одно люди можуть заправляти. По потребостях. Тільки людині треба, тільки по фінансових можливостях.
5: А вони нині у людей обмежені, каже водій Євгеній. Називати своє прізвище він відмовився. Утім, зазначив, нині витрачає на пальне 1000 гривень кожні 2 дні.
9: Ну, раніше на цю суму я їздив тиждень.
10: Не виходить економити, треба заправлятись постійно, бо треба їздити.
5: За прогнозами паливних експертів, дорожчатимуть дизель та бензин і надалі. За кілька днів його ціна знову може зрости на 1-3 гривні за літр, додає аналітик Іван Марченков.
7: Чи буде дорожчати далі? Напевно так, тому що поки що не видно якоїсь стабілізації ситуації на Близькому Сході. Оскільки війна триває, я раджу тримати у себе повний бак.
5: Ольга Лисенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.
2: Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що його адвокати подали позов до суду проти Національного банку з вимогою скасувати рішення про його звільнення. Про це він написав у соцмережах. Заяву подали до Київського окружного адміністративного суду. У ній Ігор Смілянський вимагає аргументів, цитую, чому до керівника «Укрпошти» застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ, навіть після в рази більших штрафів, ніж в «Укрпошти». Нагадаю, в кінці червня Національний банк України визнав гендиректора «Укрпошти» професійно непридатним та зобов'язав відсторонити його. Суспільне вже звернулося по коментар до Нацбанку.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Года. Сьогодні вдень в Україні без опадів. Вранці у західних областях туман, вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25, у східних областях 17-22 градуси. На Київщині вдень без опадів, температура 20-25, у Києві 21-23 градуси. Зараз у столиці 19 градусів, вологість повітря 67%, тиск 750 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Jest 11:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. 5 людей загинули, щонайменше 7 поранені через російський удар по автобусу на Нікопольщині. Верховна Рада має розглянути проєкт державного бюджету України на 2027 рік. Про це та інше далі докладніше. 5 загиблих та щонайменше 7 поранених внаслідок удару російським дроном по рейсовому автобусу в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Постраждалим надається медична допомога. Про це у соцмережах повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Російський дроновий терор не припиняється ні на день. Найбільше потерпають Нікопольські та Синельниківські райони. Аби зменшити ризики російських ударів по мирному населенню, триває встановлення антидронових тунелей, розповів у телемарафоні Олександр Ганжа.
3: Більше ніж 420 кілометрів вже зробили антидронових тунелів. Це логістичні шляхи і шляхи по містах Павлоградський, Синельниківський, Нікопольський райони, частина Криворізького району. Але ворог постійно змінює свою тактику, вивчаючи наші захисні споруди, наші оборонні заходи. Тому ми також постійно змінюємо в комунікації постійно з військовими. Ми вивчаємо ситуацію, постійно змінюємо, нарощуючи як активний, так і пасивний захист. Це склад складова військова, а також антидронові тунелі масштабуємо постійно кожного дня.
2: Російські ударні безпілотники минулої доби та від ранку атакували 5 районів Київщини. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі. Внаслідок атаки пошкоджені 17 об'єктів у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах. Серед пошкодженого 8 приватних будинків, 5 автомобілів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення. Люди не постраждали, на місцях працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки та допомагають мешканцям.
1: Новини на Українському радіо.
2: Верховна Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. У другому читанні за 313 депутатів, передає кореспондент Суспільного. Документ посилює відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та незаконне використання персональних та банківських даних. Верховна Рада не підтримала законопроєкти про нові штрафи за перевищення швидкості, повідомив кореспондент Суспільного. Основний законопроєкт номер 15348 за основу підтримали 225 народних депутатів, за необхідних 226. Документ передбачав штрафи від 680 до 3400 гривень за перевищення швидкості, а за повторні порушення – до 17 тисяч гривень. Не набрав необхідної кількості голосів і альтернативний законопроєкт, за нього проголосували 199 депутатів. Серед іншого, він передбачав скасування порога безкарності у 20 кілометрів за годину. Верховна Рада має розглянути проєкт державного бюджету України на 2027 рік. Напередодні його схвалив уряд і передав до парламенту, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький та Мінфін у соцмережах. На оборону в проєкті передбачено майже 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Це близько 444% ВВП. Загальні доходи бюджету мають становити 5,65 трильйона гривень, а видатки 7,27 трильйона. Потребу в міжнародній фінансовій підтримці уряд оцінює у 52,6 мільярда доларів. Бюджет на наступний рік в етері Суспільного прокоментував народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Павло Бакунець.
4: В цьому держбюджеті, як ми бачимо, вже є точно закладено збільшення заробітної плати нашим освітянам, збільшення заробітної плати нашим медикам, збільшення прожиткового мінімуму, але це мізер, тому що ціни на проживання, на харчування зростають набагато швидше. Тому завжди бажається, аби заробітні плати, закладені в державному бюджеті, були більшими. Витрати на наступний рік мають бути 8 трильйонів гривень. А ми з вами з податків, звичайно, що збираємо лише половину цього бюджету, 4 трильйони гривень. Інші 4 трильйони гривень потрібно забезпечити коштами наших міжнародних партнерів.
2: Близько 50 тисяч хасидів цьогоріч приїхали до Умані на святкування Рош Гашана. Туристичний збір від паломників становив близько 25 мільйонів гривень за попередніми підрахунками міської влади. Це рекордна сума. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман у Фейсбуці. Окрім туристичного збору, паломники витрачають кошти на житло, транспорт, харчування та інші послуги. Водночас головний рабин визнав, що частина приїжджих залишає після себе сміття та не поважає місто, і наголосив, що таку поведінку виправдовувати не можна. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Наступні три доби в Україні переважно без опадів. Лише завтра в день на північному заході країни, у п'ятницю та суботу в західних та північних областях місцями невеликі короткочасні дощі. 18 та 19 вересня на заході та північному сході країни вночі та вранці прогнозують туман. Температура вночі 8-15 градусів, найближчої ночі на північному сході країни подекуди 5-7 градусів тепла, в день 18-25. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-13 градусів, у Києві прогнозують 11-13, в день 22-25 градусів. На 11 годину в столиці 18 градусів, відносна вологість повітря 68%. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на Українському радіо.
1: Реклама.
0: Чула, що з віком кістки у жінок

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека оголошена у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях та у частині Дніпропетровської. Дронова небезпека оголошена у частині Полтавської області. Подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Парламент підтримав закон про податок на посилки до 150 євро у першому читанні. Сили оборони уразили російський літак Су-24 в окупованому Криму. Про це та інше далі докладніше. Верховна Рада підтримала законопроєкт про ПДВ на товари вартістю до 150 євро, придбані через іноземні маркетплейси. У першому читанні запроголосували 273 депутати, повідомив кореспондент Суспільного. У другому читанні парламент також підтримав законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Документ посилює відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та незаконне використання персональних та банківських даних. Водночас народні депутати провалили ухвалення законопроєктів про нові штрафи за перевищення швидкості. Сьогодні ж парламент має розглянути проєкт державного бюджету на 2027 рік. Напередодні його схвалив уряд і передав до Верховної Ради. Загальні доходи бюджету мають становити понад 5,5 трильйонів гривень, а видатки – більш як 7 трильйонів. Дефіцит держбюджету прогнозують на рівні понад 1,5 трильйона гривень – це 15% ВВП. Граничний рівень державного боргу до кінця наступного року може сягнути більше як 12 трильйонів гривень або 105% ВВП. Сили оборони уразили російський літак Су-24 на аеродромі у Саках у тимчасово окупованому Криму, повідомили у Генштабі в соцмережах. Також в Криму українські військові вдарили по постах технічних засобів розвідки РФ «Гренадер». Крім того, били по місцях зберігання, пуску та управління дронами, складу боєприпасів, базі зберігання паливно-мастильних матеріалів російської армії на окупованих територіях Донеччини, Запоріжжі та Луганщині. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та висока представниця ЄС закордонних справ Кая Калас запропонують нову європейську стратегію безпеки. Про це очільниця Єврокомісії заявила під час виступу перед Європейським парламентом, розповідаючи про стан справ у ЄС. Говорила про гібридні загрози, кібератаки та диверсії. Більше про виступ президентки Єврокомісії розкаже кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона слухала посадовицю.
3: Це така велика година промова, яка відбувається щорічно президентки Єврокомісії, і вона зазвичай охоплює абсолютно усі сектори функціонування Європейського Союзу. Ну і Україна теж була згадана, не скажу, що на чільному місці, однак достатньо багато часу було приділено, і власне сама фон дер Ляєн пообіцяла допомогти Україні пройти цю найскладнішу, за її словами, військову зиму, і зокрема допомогти із протиповітряної оборони. Вона нагадала, що дещо було уже надано Україні, пообіцяно принаймні, і потрібно пришвидшити надання всіх тих ракет-перехоплювачів, які можуть впоратися із російською балістикою взимку. Почуємо.
4: Ми посилимо протиповітряну оборону України. Минулого тижня ми вперше погодили закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Петріот». Тепер їх необхідно терміново поставити. Але ми також повинні спільно зменшити нашу залежність від одного єдиного постачальника. Тому ми хочемо розробити разом з Україною доступну та модульну систему протиракетної оборони. Серцем цієї співпраці є Фрея. Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційний потенціал українців із технологічним лідерством Європи.
3: Фондерлін обіцяє працювати і в напрямку посилення санкцій проти Росії. Вона не уточнила, що саме це може бути, але, до речі, сьогодні посли вже будуть новий пакет розглядати на своєму засіданні уже тут у Брюсселі. Ну і так само щодо нової стратегії безпеки Європи, то вона сказала, потрібно уже створювати таку собою Раду нацбезпеки ЄС, і до неї запросять, за її словами, і країни-партнери, такі як, до речі, і Україна, і Норвегія, і Канада, і Сполучене Королівство. І ця рада буде доповнювати так звану статтю 4 НАТО. В ній йдеться про такі консультації, коли на одну із країн нападають і якусь відповідь, власне. 4-та і 5-та стаття, вони працюють зазвичай разом. Ну і був на цій промові у Європарламенті в Страсбурзі запрошений і прем'єр-міністр Канади Марк Карні, що свідчить про посилення зв'язків між ЄС і Канадою як однодумцями, як сказала фон дер Ляєн. І, власне, ЄС планує і економічні зв'язки зміцнювати, і навіть запропонувати асоційоване членство у Європейському Союзі для Канади. Ну і так само вона додала, що от таке союзництво, тісне партнерство з Канадою, воно є не проти когось, ну тут, напевно, уже натякаючи на США, а ось за те, щоб кожна країна ЄС і Канада посилювали самі себе завдяки такій співпраці.
1: Новини на Українському радіо.
2: У війні Росії проти України немає переможця. Надто значні втрати спричинила російська агресія проти українського народу. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBC News. За його словами, єдиною перемогою зараз може бути зупинка війни на нинішній лінії фронту, припинити вогонь і перейти до дипломатії. Володимир Зеленський наголосив, що Україна та США перебувають у постійному діалозі і продовжують переговори. Американська сторона, за його словами, вживає різних заходів підтримки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: У наступні три доби в Україні переважно без опадів. Температура вночі 8-15, найближчої ночі на північному сході країни подекуди 5-7 градусів тепла. В день 18-25 із плюсом. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на Українському радіо.
1: Ви слухаєте «Україна»?

0: Oh yeah.
1: Ooh la la la, I love you baby.
2: Jest pierwsza po południu.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна дронова небезпека оголошена у Донецькій, Запорізькій області, частині Дніпропетровської, Сумської області та частині Харківської області. Також дронова небезпека оголошена у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Подбайте про власну безпеку. І далі коротко про головне у випуску. Парламент почав розгляд головного фінансового документа країни на наступний рік. Сімейне подружжя разом з тваринами ми вивезли білі янголи із прифронтового села на Сумщині. Про це та інше далі докладніше. Верховна Рада України почала розгляд головного фінансового документа країни на наступний рік – державного бюджету. Проєкт на парламентській трибуні представляє міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, бюджет сформований з урахуванням того, що війна в наступному році продовжиться. Загальні доходи бюджету мають становити 5,65 трильйона гривень, а видатки – 7,27 трильйона. Непокрита фінансова потреба на наступний рік становить 32,6 мільярдів доларів США, розповів міністр.
5: Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Найосновне і найперспективніше джерело – це робота з замороженими російськими активами і можливі напрямки секюритизації заморожених російських активів. Також проводиться робота щодо можливості структурування так званого Extraordinary Revenue Acceleration Loan 2. Але ми не тільки працюємо з зовнішніми джерелами, ми працюємо внутрішніми. Активізується робота групи міжурядової щодо детінізації економіки, де залучені всі фіскальні органи. ДПС, митниця, БЕП, Фінмон, які мають забезпечити приріст по доходам завдяки заходам по детінізації.
4: Верховна Рада з третьої спроби підтримала у першому читанні законопроєкт про ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. За проголосували 273 народні депутати, повідомив кореспондент Суспільного. Документ передбачає 20% ПДВ на товари, придбані в іноземних онлайн-магазинах та маркетплейсах і доставлені в Україну. Нараховувати та сплачувати податок мають іноземні маркетплейси або їхні офіційні представники в Україні. Водночас не оподатковуватимуться некомерційні посилки між фізичними особами вартістю до 45 євро, а також окремі товари для потреб безпеки й оборони. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року. Це дозволить додатково залучати до бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Також у першому читанні парламент підтримав законопроєкт про нові митні правила для міжнародних поштових та експрес-відправлень. Чоловіка та жінку, а також чотирьох їхніх котів і собаку вивезли поліцейські спецпідрозділу «Білий янгол» з села Вакалівщина на Сумщині, що за 20 кілометрів від кордону з Росією. Внаслідок інтенсивних російських атак у селі зруйновані майже всі будинки, а після від'їзду цього подружжя там залишилася лише одна місцева жителька. Як відбувалася евакуація, розповість Ірина Касьяненко.
6: Під кілометрами антидронових сіток по розбитій дорозі екіпаж спецпідрозділу поліції «Білий Янгол» їде на чергову евакуацію людей з небезпечної зони. Поліцейська спецпідрозділу Олена Ставицька розповідає, найбільше прохань про допомогу в евакуації за останні 3 місяці було від жителів Великописарівської громади. Також вивозили людей з прикордонних Краснопільської, Білопільської та Ворожбянської громад. Цього разу їдуть в село Вакалівщина. Автомобіль «Білого Янголу» під'їжджає до визначеного місця. На цій вулиці не залишилось жодного вцілілого будинку, усі пошкоджені чи зруйновані внаслідок обстрілів. Село перебуває під постійними російськими атаками з різних видів озброєння, говорять поліціянти, тож хутко вантажить речі подружжя в машину. По дорозі назад евакуйована жителька Вакалівщини Оксана Лук'янихіна розповідає, забрали з собою свого пса, 4 котів і найнеобхідніші речі. Проживати планують у Сумах, в квартирі своїх дітей, які виїхали за кордон.
7: Квартира?
8: 41, це наша квартира.
7: З вибитими вікнами. А куди ви живете сама, а собаку?
8: Ну, ми договорились там знайомим на Вертіновки, у них там частний дім.
6: Ця п'ятиповерхівка була пошкоджена внаслідок удару каба влітку. І хоч доведеться поки жити із забитими фанерою вікнами, каже пані Оксана, проте тут вважає безпечніше, ніж наразі у Вакалівщині.
8: Обстріли посилилися, і каби там же ж каби літають по 3-4 рази на добу. І скільки там FPV-шок, дронів літають, збивають там влучання, там всі дома попалились буквально за місяць.
6: За словами подружжя Лук'янихіних, після їхнього від'їзду у Вакалівщині на все село залишилась жити одна бабуся. Виїжджати у більш безпечне місце вона категорично відмовляється. Ірина Касіяненко, Суспільне новини, Сумщина.
4: Тимчасово окуповані Олешки Херсонської області опинилися в гуманітарній блокаді. Російські війська замінували дороги та підходи до міста, не дозволяючи людям евакуюватися. Також загарбники розвертають автомобілі, які намагаються доставити продукти жителям. Про це повідомляє Центр національного спротиву на своєму сайті. При цьому російська пропаганда поширює фейки, що нібито саме ЗСУ блокують завезення гуманітарної допомоги і прирікають мешканців Олешок на голод. Міністр закордонних справ Андрій Сибі Іга закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити доступ до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та евакуацію людей, які залишилися без їжі, ліків та можливості виїхати.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Года.
4: Завтра в Україні без опадів лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях. Вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів. На північному сході країни 5-10 градусів. Вдень в Україні 20-25 із плюсом. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-13 градусів. Вдень плюс 20-25. У Києві вночі прогнозують 11-13. Вдень плюс 23, плюс 25. Вікторія Марченко, Українське радіо.
3: Ви слухаєте
0: Йорда, найлепше радіо в сеті.
9: Віж, місце таки стиска. На одному здасе маме, перед знову се знає.

0: Jest 2 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека оголошена у Запорізькій, Донецькій області, частині Харківської та Сумської області. Дронова небезпека оголошена у частині Харківської, Чернігівської, Одеської та Миколаївської областей. Подбайте про власну безпеку і далі коротко про головне у випуску. Реактивний дрон РФ атакував електровоз у Ковелі на Волині. Верховна Рада України розглядає держбюджет на 2027 рік. Далі докладніше. Реактивний дрон РФ атакував електровоз у Ковелі на Волині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах. Інформацію про атаку на залізницю Суспільному підтвердила начальниця РВА Ольга Черен. За її словами, травмованих серед працівників залізниці та жителів немає. Також не пошкоджені житлові будинки у Ковелі. Одна людина постраждала у Святошинському районі Києва сьогодні зранку внаслідок удару російським дроном. Сталося займання складського приміщення. Вогонь розповсюдився на поруч розташовані будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Верховна Рада України почала розгляд державного бюджету на 2027 рік. Проєкт на парламентській трибуні представив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, бюджет сформований з урахуванням того, що війна в наступному році продовжиться. Загальні доходи бюджету мають становити 5,65 трильйонів гривень, а видатки 7,27 трильйона. Непокрита фінансова потреба на наступний рік становить 32,6 мільярдів доларів США, розповів міністр.
3: На наступний рік у нас непокрита потреба фінансова 32,6 мільярдів доларів США. Це вже озвучена цифра, це те, над чим ми працюємо. Що ми робимо, як уряд? Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Найосновне і найперспективніше джерело – це робота з замороженими російськими активами.
2: У Воронежі знеструблено завод, який виробляє компоненти для російських ракет «Іскандер-К» та «Х-101». Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ» у Телеграмі. Агент проникнув на електропідстанцію поблизу заводу, обійшов охорону та знищив головну розподільчу шафу, що живить підприємство. Згодом партизан безпечно покинув місто.
1: Новини на Українському радіо.
2: Близько 50 тисяч хасидів цьогоріч приїхали до Умані на святкування єврейського нового року Рош Гашана. Туристичний збір від паломників становив близько 25 мільйонів гривень. За попередніми підрахунками міської влади, це рекордна сума. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман у Фейсбуці. Водночас головний рабин визнав, що частина приїжджих залишає після себе сміття та не поважає місто. Наголосив, що таку поведінку виправдовувати не можна. Більше 200 тонн сміття вивезли в Умані після святкування Рош Гашана. Про це Суспільному розповів перший заступник міського голови Олег Ганіч. Подробиці в сюжеті Марії Гаврилян.
4: Вулицю у районі паломництва під час святкування Рош Гашана – це його серце, територія довкола могили рабі Нахмана, духовного лідера хасидів. Цьогоріч сюди на святкування Нового року приїхали 50 тисяч вірян, каже перший заступник міського голови Олег Ганіч. Прибирання за такою кількістю іноземних гостей організували цілодобове.
5: Це не просто, бо ми розуміємо, що в наше таке не дуже велике місто приїхало ще одне місто, і приїхало не просто, а приїхало в невелику визначену територію, де вони знаходяться. Ми розуміємо, що навіть зараз, коли паломники покинуть домівки, в яких вони проживали. Люди, які брали людей на проживання, будуть довиносити своє сміття. І я думаю, ще мінімум десь тижня, півтора-два, ми будемо це сміття постійно вивозити.
4: Уманка Юліана живе біля території паломництва. Каже, єдина незручність, яку відчула протягом останніх тижнів – завантаженість на дорогах.
6: Минулі роки менше їх з'їжджалося, тому нам було трохи легше. В цьому році, звісно, наприклад, якщо я раніше дитину завозила, це займало займало 10 хвилин через все місто, зараз біля 40 хвилин. Так, вони позитивні. Ну, на моїх очах не попадало, щоб вони комусь завдали якогось шкоди, зла.
4: За словами першого заступника міського голови Умані Олега Ганіча, цьогоріч до міського бюджету за попередніми підрахунками надійде більше 25 мільйонів гривень туристичного збору. 15% від цієї суми, каже, піде на перекриття витрат на житлово-комунальні послуги, зокрема і на вивіз сміття. Самі ж паломники, говорить, роз'їдуться по домівках вже у найближчі дні. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
7: Із щорічною промовою про стан справ у ЄС виступила в Європарламенті президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Промову Суспільне транслювало наживо, у ній політикиня окреслила пріоритети на наступний рік і своє бачення шляхів подолання викликів, що постали перед найбільшим у світі торговельним блоком. Зокрема, Урсула фон дер Ляєн порушила тему штучного інтелекту, зміни клімату та лісових пожеж, що охопили Європу цього літа, а також захисту дітей в інтернеті, війни Росії проти України та конфліктів на Близькому Сході і напруженості у сфері міжнародної торгівлі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
7: Завтра в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень невеликий дощ, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на північному сході країни 5-10 із плюсом, вдень в Україні прогнозують 20-25 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-13, вдень 20-25. У Києві вночі 13 градусів, вдень плюс 25. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.
1: Українське радіо.

0: Jest 3:00 po południu.
1: Хмельницькій, Запорізькій області, Дніпропетровській частині Харківської області. Дронова небезпека у Запорізькій області відбій тривоги пролунав тільки що у Харківській, Полтавській та Чернігівській. У частині цих областей оголошена дронова небезпека. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. У Верховній Раді представили проєкт державного бюджету України на наступний рік. Подробиці у випуску. У центрі Києва відкрили вітрину пам'яті Георгія Гонгадзе та загиблих журналістів. Далі докладніше. У Верховній Раді представили проєкт державного бюджету України на 2027 рік. Документ на парламентській трибуні презентував міністр фінансів Сергій Марченко. Дефіцит держбюджету наступного року може сягнути 1 трильйона 670 мільярдів гривень. Чи реалістичні закладені в бюджет показники та які корупційні ризики може містити головний фінансовий документ країни? Дізнаємося від парламентського кореспондента Суспільного Андрія Стасюка. Він з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаю тебе. Розкажи подробиці сесійного дня.
2: Вітаю, колего. Сьогодні в Раді саме презентували вперше бюджет на наступний 2027 рік. І так, за словами Сергія Марченка, цей проєкт бюджету розраховувався із розрахунком саме, що війна буде продовжуватися в наступному році. Також вони прогнозують, що буде інтенсифікація бойових дій і подальше руйнування інфраструктури. А також прогнозується, що закладається саме в бюджет, що буде також і дефіцит українського ППО. Загалом видатки держбюджету очікуються рекордними, а саме це буде 7 трильйонів 272 мільярда гривень. А також збільшаться і доходи України, вони будуть теж становити рекордні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень. Проте нині неприкритим дефіцитом бюджету залишається 32 мільярда доларів. За словами Сергія Марченка, 20 мільярдів вже відомо, звідки Україна зможе отримати. Проте саме щодо долі 32 мільярдів тривають перемовини із міжнародними партнерами. Тут пропоную детальніше послухати пряму мову міністра Марченка.
3: На наступний рік у нас непокрита потреба фінансова 32,6 мільярдів доларів США. Це вже озвучена цифра, це те, над чим ми працюємо. Що ми робимо, як уряд? Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Найосновне і найперспективніше джерело – це робота з замороженими російськими активами.
2: Також, за словами Марченка, видатки на оборону становитимуть 44% внутрішнього валового продукту України, а саме становитиме майже 5 трильйонів гривень. Також очікується зростання і ВВП на 1,3%, інфляція буде на рівні 8%, а курс гривні до долару прогнозується 47 гривень і 10 копійок. Фактично, сьогодні депутати заслухали міністра, а далі до 1 жовтня можуть подавати свої правки та пропозиції. Прийняти проєкт бюджету в першому читанні депутати планують наприкінці жовтня. Окрім цього, сьогодні депутати розглянули інші законопроекти, зокрема ті, які допомагають розблокувати міжнародну підтримку для України. Одним із таких законопроєктів у першому читанні був прийнятий законопроєкт, який вводить оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Цей законопроєкт саме прийняли в першому читанні, тож він ще далі може бути доопрацьований. Проте саме прийняття його в першому читанні породило в парламенті дискусії. І тут пропоную послухати пряму мову народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ковальчука та народної депутатки від «Європейської солідарності» Вікторії Сюмар.
4: Цей законопроект не про те, що ввозяться в Україну таким чином ліки і вони стануть дорожчими. Ні. Цей законопроект про те, що ті продукти і товари, які ввозяться так званими, ще раз, бізнесменами для використання і ухилення від сплати податків, має навести порядок в цій сфері. Для чого? Для того, щоб бути відвертими з нашими міжнародними партнерами. І не секрет, що наш бюджет сьогодні формується в більшій частині за рахунок донорських коштів.
5: Частину комплектуючих для дронів нам Китай не поставляє. І ми через різних ФОПів завозимо сюди дуже багато елементів. І от ми беремо і зараз своїми руками підвищуємо всі ці податки для ось цього дрібного бізнесу, для українського сектору безпеки і оборони, тільки тому, що наш уряд, призначений монобільшості, не зміг провести переговори з партнерами так, аби ми там захистили власних підприємців.
2: Загалом, за словами Марченка, цей законопроект може допомогти Україні отримати близько 4 мільярдів доларів. І також сьогодні ще депутати не змогли проголосувати за впровадження збільшення штрафів для водіїв, які перевищують швидкість. Натомість Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо штрафів за керування транспортом і перевищення допустимого рівня шуму. Пропонується в цьому законопроекті, що водіїв штрафуватимуть на 1000 неоподаткованих мінімумів громадян, а за повторне порушення цей штраф буде становити в 2000 і також буде обов'язкове позбавлення права керування від 3 до 6 місяців за повторне порушення. А ми також завтра будемо працювати в Верховній Раді і повідомимо вас про її подробиці.
1: Дякую, Андрію. Це був парламентський кореспондент Суспільного Андрій Стасюк про засідання Верховної Ради. Ну, а більше новин слухайте в наступних випусках і далі про погоду.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Завтра в Україні без опи...
0: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 13 градусів, в день по Україні 25. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
6: Українське радіо.
7: Фьорда! Не джей морди, слухай фьорди.

0: Jest 4:00 po południu.
1: Безпілотниками є загиблі. Росіяни можуть збільшити свою диверсійну діяльність у Чернігівській та Сумській областях. Колишню речницю президента України Юлію Мендель не пустили у будівлю Європарламенту, де вона хотіла виступити. Далі подробиці. Одна людина загинула внаслідок російської атаки по Одесі. Близько 15-ї години пошкоджені приватні будинки та автомобілі, горіли гаражі, повідомив начальник Одеської військової адміністрації Сергій Лисак на своїй сторінці у Фейсбуці. За даними очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, військові російські окупанти вдарили по Одесі реактивними безпілотниками. Росіяни можуть збільшувати свою диверсійну діяльність у Чернігівській та Сумській областях. Є інформація, що противник нарощує такі групи. Про це на брифінгу в «Укрінформі» повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Водночас, за його словами, військові не фіксують зараз збільшення російських піхотних груп чи підрозділів, які могли б більш активно штурмувати позиції українських захисників по напрямку Сумської та Чернігівської області. Утім, Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій, резюмував Андрій Демченко.
2: Не так давно була спроба заходу диверсійно-розвідувальної групи противника в межах Сумської області, але вона була відбита. І тут варто відмітити, що диверсійна діяльність противника в найближчий час може дещо збільшитися, бо, власне, є певна інформація про те, що окремі підрозділи, які б могли здійснювати свої диверсійні дії по напрямку Чернігівської та Сумської області, противник дещо зараз нарощує. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуації. Багато прогнозів про те, що в планах ворога напрямок Чернігівщини він зберігається, в планах ворога можливо перекинути туди додаткові сили. В той же час, станом на зараз, нарощення якогось угрупування по напрямку Чернігівщини сили оборони не відмічають.
1: У Верховній Раді представили сьогодні проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Документ на парламентській трибуні презентував міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, дефіцит державного бюджету наступного року може сягнути 1 трильйона 670 мільярдів гривень.
3: На наступний рік у нас непокрита потреба фінансова 32,6 мільярдів доларів США. Це вже озвучена цифра, це те, над чим ми працюємо. Що ми робимо, як уряд? Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Найосновне і найперспективніше джерело – це робота з замороженими російськими активами.
1: Головні видатки у проєкті бюджету на безпеку, на оборону, і вони становитимуть у наступному році 4,8 трильйона гривень. Це 44% ВВП, повідомив напередодні у Фейсбуці прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, вартість війни зростає, і уряд ще працює над фіналізацією остаточних розрахунків. Додатково від партнерів Україна сподівається в наступному році отримати матеріально-технічної допомоги на суму близько 1 трильйона гривень, хоча потреби сил оборони значні. Вище, зауважив прем'єр-міністр Корецький. Колишня речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що у день запланованого виступу на заході у будівлі Європарламенту їй без пояснень припинили дозвіл на вхід в будівлю. Про це Мендель повідомила в соцмережі X, пов'язавши обмеження доступом із санкціями Ради національної безпеки і оборони, запроваджених проти неї президентом. По 30 заявок на день на евакуацію тварин із Краматорська нині отримує громадська організація «Порятунок тварин Харків». Потреба зростає через посилення обстрілів, каже представниця організації Ярина Вінтонюк. За її словами, за 2 тижні з Краматорська вивезли майже 300 тварин. Як працівники «Порятунку тварин Харків» справляються зі збільшенням потоку, у сюжеті Єлизавети Пшеничної.
4: Через посилення обстрілів Краматорська щодня на гарячу лінію громадської організації «Порятунок тварин Харків» надходить близько 30 заявок. Люди виїжджають і просять врятувати їхніх тварин, розповідає директорка з комунікації організації Ярина Вінтонюк.
5: Ми зараз всі ресурси наші направили на евакуацію з Краматорська. Попросили допомоги в організації, які теж можуть брати участь в евакуації. І кожного дня ми евакуюємо. Чим довше йде війна в такому вигляді, тим тварини у складніші становищі. Це все відображається на їхньому здоров'ї.
4: Кішку стежу працівники порятунку тварин вивезли з Краматорська у тяжкому стані. У неї були проблеми з кишківником через погане харчування та стрес. Нині стежа відновлюється, починає їсти і готується до випуски, говорить керівниця клініки порятунку тварин Харків Євгенія Толстая. За підрахунками організації, за останні два тижні з Краматорська евакуювали 280 тварин, а усього під опікою порятунку тварин зараз перебуває 1700 тварин.
6: Ми ищем сотрудників.
7: Ми шукаємо співробітників додатково, щоб навантаження якось розподілити. А друге, так, більше часу. А як по-іншому? Ми ж не можемо. Йде війна, ми взяли, відморозилися і пішли додому, тому що у нас час закінчився.
4: На початку вересня члени організації потрапили під удар російського FPV-дрона під час евакуаційного виїзду, розповідає Ярина Вінтонюк.
5: Наші рятувальники, вони вижили, змогли врятуватися, доїхати до госпіталю, незважаючи на те, що в одного була пошкоджена артерія. На сьогоднішній день вони проходять лікування. Наш Руслан, він вже в строю, він вже працює над логістикою виїздів евакуації із заявками.
4: Поки порятунок тварин шукає нове авто для евакуації, тварин вивозять спільно з іншими організаціями, каже Ярина. За її словами, інша найбільша потреба зараз – це тимчасова перетримка для врятованих тварин. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
8: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
1: Завтра без опадів лише у Волинській, Рівненській областях невеликі дощі. Температура вночі 8-13, на північному сході країни 5-10, в день 20-25. Це вся інформація. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: підшили штурмові дії на Гуляйпільському напрямку. Далі подробиці. Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України у Європейському оборонному фонді, повідомив кореспондент Суспільного. Відповідний законопроєкт у першому читанні та у цілому підтримали 312 депутатів. Очікується, що реалізація цієї законодавчої ініціативи сприятиме розвитку оборонно-промислового співробітництва з Європейським Союзом, залученню фінансування партнерів для оборонних досліджень і розробок. Угоду про участь України у Європейському оборонному фонді було підписано 13 липня 2026 року у Києві. Додам, що сьогодні під час виступу у Європарламенті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Європейський Союз посилить Україну цієї зими у сферах гуманітарної допомоги, енергетики, протиповітряної оборони та санкцій проти Росії. Зокрема, буде посилено співпрацю з Україною у проєкті «Фрея» – розробкою антибалістичної протиповітряної оборони. На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей з окремих населених пунктів Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Дітей будуть вивозити у супроводі батьків або законних представників. У серпі евакуацію дітей організували із Краматорської громади, звідти вивезли 525 діток. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до розміщення в безпечних регіонах, запевнив очільник обласної адміністрації. Тим часом росіяни пришвидшили штурмові дії на Гуляйпільському напрямку, аби встигнути хоча б десь просунутися до того, як погіршиться погода. Ну, але успіху противник не має. Щотижня на Гуляйпільському відтинку окупанти втрачають понад 750 своїх солдатів вбитими і пораненими. Розповів про таке у маратоні головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової київської бригади Юрій Сиротюк. Також, за його словами, сили оборони регулярно вражають техніку і точки запуску безпілотників окупантів. Про ситуацію на Гуляйпільському напрямку розповідає Юрій Сиротюк.
1: Вони вже зараз намагаються пришвидшувати бойові дії, тому що опаде зеленка і рух в степу буде унеможливлений. Підуть дощі, чорнозем, земля стане вологою, ні техніка, ні люди не зможуть пересуватися. Відповідно, зараз ми бачимо спроби ворога, поки ще є зеленка, рухатися активно. Розуміючи це, ми намагаємося протидіяти ворогу. Завдаються постійні удари по логістиці ворога. Ну і головною ціллю зараз стало знешкодження ворожих позицій БПЛА. Ми все більше виявляємо ворожих летунів, як їхніх розвідників, так і півдронів знищуємо. Тільки за останній тиждень більш ніж 3 рази зросла кількість вражень ворожих точок зльоту.
0: На правобережжі Херсонщини військовослужбовці 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти щодня встановлюють над дорогами антидронові сітки. Працюють також у червоних зонах міста і області. Як встановлюють антидронові сітки, бачила наша колега Тетяна Штепенко.
2: Антидронові сітки над дорогами для захисту людей, транспорту від атак російських дронів. Військовослужбовці інженерно-маскувального батальйону 15-го окремого полку підтримки працюють щодня. Головний сержант на псевдодракон розповідає, сітки встановлюють уздовж маршрутів між населеними пунктами правобережжя Херсонщини.
3: Ми працюємо скрізь. Якщо потрібно встановлювати антидронові захист у червоній зоні, ми їдемо встановлювати в червону зону. Тільки військові.
2: Військовослужбовець говорить, цю діяльність розпочали з травня 2025 того року. Матеріал отримують від місцевої влади, а процес встановлення сіток розподілений на кілька етапів.
3: Виїжджаємо на локацію, дивимось, який метраж нам умовно потрібно встановити цієї сітки. Потім робимо заміри, собі вирізаємо, так сказати, певні участки цієї сітки, а потім вже їде вишка. Спочатку встановлюється каркас, потім вже натягується сама сітка.
2: Командир маскувального відділення на псевдо Остап говорить, під час виїздів прикривають військовослужбовців, які встановлюють антидронові сітки. Від їх злагоджених дій залежить безпека побратимів.
4: Ми везде виїжджаємо з нашої команди, з нашими маскувальниками, які тягнуть сітки, ми їх прикриваємо. Кожний виїзд збиваємо дрони. Робота маскувальників, які на вишки, які сітку тягнуть, які на землі, проволоку, все зависить від наших дій. Ця робота ще дуже відповідальна, тому що ми відповідаємо за особовий склад і за нас роботи.
2: Антидронові сітки не гарантують повну безпеку, говорить головний сержант Дракон.
3: Навіть якщо ви їдете під сіткою, все одно потрібно бути уважним і слухати, що відбувається навколо, і дивитися. рухайтеся, щоб навіть якщо ви під сіткою, чим раніше ви помітите загрозу, тим більше у вас шансів вижити. Тобто сітка – це не панацея. Вона, звичайно, рятує, але потрібно також самому про себе дбати.
2: Пошкоджені сітки після влучань російських безпілотників відновлюють. Навіть невеликий розрив може знизити рівень захисту на цій ділянці дороги, говорить військовослужбовець.
3: Якщо було зафіксовано ураження дрона в певному там районі, і там пошкоджена сітка, то ми виїжджаємо на місце і усуваємо ці наслідки влучання.
2: Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсон.
0: Антикорупційного суду не змінили запобіжного заходу заступнику начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві. Про це повідомив кореспондент Суспільного залу суду. Адвокати, які виступали напередодні, наполягали на зміні запобіжного заходу з тримання під вартою на зменшення суми застави в 120 мільйонів гривень, яка є непідйомною для підсудного до 2 мільйонів. Прокурори, які мали слово сьогодні, наполягали на заставі у 200 мільйонів.
5: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
0: Завтра без опадів лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях. Вдень невеликий дощ, температура вночі 8-13, на північному сході країни 5-10, вдень 20-25 градусів. Наразі у мене вся інформація. Більше новин буде за півгодини. Марія Шиндру, Українське радіо.
5: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Віталій Науменко, 18:07. Нагадаю, що...

0: Jest 18.
1: Міністерство закордонних справ України закликає Європейський Союз продовжити санкції проти Росії на 12 місяців. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки вже за кілька годин має проголосувати за санкційний законопроєкт Лінсі Грема. Кореспонденти Суспільного продовжують моніторити ціни на пальне на АЗС. В столиці, зокрема, ціна наближається до 100 гривень за літр. Якою є ситуація на Черкащині, почуєте далі в нашому випуску. Міністерство закордонних справ України закликає Європейський Союз продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, повідомив на брифінгу речник відомства Георгій Тихий. З його слів, Україна пропонує перейти з практики оновлення санкцій кожні 6 місяців до кожних 12. 14 вересня Європейський Союз продовжив ще на тиждень дію індивідуальних санкцій проти Росії, запроваджених через загрозу територіальної цілісності України. Обмеження діятимуть до опівночі 22 вересня, поки країни-члени продовжать консультації. Метою було продовження дії цих санкцій ще на рік, місяць-півроку. Однак проти цього виступили Словаччина, вимагаючи вилучити зі списку двох російських олігархів – Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Франція теж виступає проти продовження санкцій проти Усманова. Французький дипломат не прокоментував Суспільному причин, заявивши, що країна підтримує продовження санкцій, а конфіденційні консультації ще тривають. Санкційний законопроєкт Лінсі Грема проти Росії та Ірану голосуватиме сьогодні Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Напередодні документ внесли до порядку денного конгресмен від республіканської партії Майкл Макколл повідомив, що особисто куруватиме обговорення документа безпосередньо перед рішальним голосуванням в сесійній залі.
2: Суть в тому, що Путін не сяде за стіл переговорів, якщо ми не ухвалимо цей законопроект. І ми маємо можливість зробити щось значне в цьому Конгресі. Інакше змарнуємо час. А коли почнеться зима, Україна може впасти, і в нас не буде іншого законопроекту для голосування. Я знаю, що демократи хочуть його змінити. Вони хочуть інший законопроект. Але якщо ми хочемо завершити цю війну, знизити вартість енергоносіїв, принести мир у цей регіон і зупинити наших противників, таких як Росія, Китай та Іран, потрібно підтримати цей законопроект.
1: Після подолання процедурних бар'єрів до української громади звернувся співавтор ініціативи сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він запевнив у непохитній підтримці України та наголосив, що закон здатен, далі цитую, «сполегшити воєнну машину Путіна».
2: Я дуже сподіваюся, що Палата представників ухвалить законопроект про санкції проти Росії, який комітет передав на подальший розгляд. Також сподіваюся, що Палата представників усвідомить нашу величезну відповідальність і нагальність цього питання.
1: Частина демократів, нагадаю, виступає проти. Їх не влаштовує поправка, яка дає президенту Сполучених Штатів Америки більше повноважень запроваджувати тарифи проти країн, що найбільше купують російську нафту. Документ також суттєво розширює персональні санкції проти російського військового керівництва та іноземних постачальників, забороняє нові американські інвестиції в економіку Росії, спрямований проти російського тіньового флоту, нафтових танкерів, а також посилює обмеження на експорт до Росії товарів, що можуть бути використані для виготовлення зброї. Якщо законопроєкт не підтримають зараз, наступне голосування може відбутися лише після проміжних виборів у листопаді.
3: Новини на Українському радіо.
1: Ціни на українських АЗС продовжують зростати. Це стосується і бензину, і дизельного пального. Як розповіли Суспільному аналітики, ціни змінюються через дефіцит нафти на світовому ринку, що виник через пошкодження нафтопроводу в Саудівській Аравії. Чи є попит на пальне? Роздалі розповідає наша колега Ольга Лисенко.
4: 90 гривень 90 копійок. Саме стільки за літр 95-го бензину на одній з міських заправок заплатила черкащанка Наталія Медведь. І це говорить на 2 гривні більше, ніж до вихідних.
5: Я заправляю до повного баха з такими цінами, щоб найбільше хватало. Пів я виїздила, то майже 2000.
4: Утім, власникам дизельних автівок, додає аналітик консалтингової групи А95 Іван Марченко, заправляти автівку ще дорожче. За літр такого пального у Черкасах вони мають викласти від 89 гривень 90 копійок до 99 гривень 90 копійок.
6: За вихідні у нас бензин здорожчав від 1 до 3 гривень в залежності від мережі. От, дизель подорожчав від гривні до 4 гривень. Тобто деякі мережі підняли одразу на 4 гривні.
4: Таке здорожчання відбулося і на іншій автозаправній станції, де побували журналісти Суспільного. Але купувати бензин водії менше не стали, розповідає працівник АЗС Сергій Волков.
7: Ну, чим потрібно. Яка б ціна не була, все одно люди можуть заправлятися. По потребостях. Тільки людині треба, тільки по фінансових можливостях.
4: А вони нині у людей обмежені, каже водій Євгеній. Називати своє прізвище він відмовився. Утім, зазначив, нині витрачає на пальне 1000 гривень кожні 2 дні.
8: Бо раніше на цю суму я їздив тиждень. Не виходить економити, треба заправлятися постійно, бо треба їздити.
4: За прогнозами паливних експертів, дорожчатимуть дизель та бензин і надалі. За кілька днів його ціна знову може зрости на 1-3 гривні за літр, додає аналітик Іван Марченков.
6: Чи буде дорожчати далі? Напевно так, тому що поки що не видно якоїсь стабілізації ситуації на Близькому Сході. Оскільки війна триває, я раджу тримати у себе повний бак.
4: Ольга Лисенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
1: Завтра без опадів лише Волинській, Рівненській, Львівській областях. Трохи дощитиме, температура вночі 8-13, в день 20-25. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: Jest 19.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: В студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Атака російських дронів знищила у Києві склад, де зберігався реквізит студії 95-го кварталу. В Херсоні, попри складну безпекову ситуацію, всі комунальні служби продовжують працювати з урахуванням можливих загроз. Потужні вибухи, порожні вулиці. Як живуть люди сьогодні у Слов'янську на Донеччині? Слухайте далі в нашому випуску. На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей з окремих населених пунктів Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Дітей будуть вивозити у супроводі батьків або законних представників. У серпні, нагадаю, була проведена евакуація дітей із Краматорської громади, звідти вивезли 525 діток. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах від виїзду до розміщення у безпечних регіонах, запевнив очільник обласної адміністрації. Російська армія завдала удару по центру Кропивницького. Відомо про 4 травмованих. Пошкоджень зазнали будинки, дитячий садочок та автомобілі, повідомив у телеграмі керівник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Також у Києві російський дрон знищив склад студії 95-го кварталу, повідомили у студії в соцмережах. Втрачено декорації, костюми та інші речі, які протягом 20 років були частиною концертів, телевізійних шоу, фільмів і серіалів кварталу 95, зазначається у повідомленні. Упродовж цього дня росіяни тероризують дронами Херсонщину. Зранку безпілотник поцілив чоловіка в корабельному районі обласного центру. Чоловік загинув. Крім того, щонайменше 8 людей дістали поранення внаслідок ударів російських БПЛА по Комишах, Зеленівці, Зимівнику та середмістю Херсона, повідомила обласна військова адміністрація в соціальних мережах. Попри складну безпекову ситуацію, життя в Херсоні продовжується. Робота комунальних служб та громадського транспорту коригується, враховуючи можливі загрози. Таке розповів у маратоні начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько.
3: Стосується комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність громади, це і парки Херсона, водоканал, Міжсвітло, інші підприємства, то їхні працівники щодня працюють в умовах постійної загрози, атак з повітря, мінування. На найбільш небезпечних ділянках до роботи, звичайно, там ми залучаємо групи прикриття. У Херсоні поняття небезпечно сьогодні дуже відносне. Кожне рішення щодо роботи комунальних служб ухвалюється з урахуванням конкретної ситуації і поточної загрози. Щодо роботи громадського транспорту, його робота також коригується відповідно до безпекової ситуації. Ми постійно аналізуємо місця та час найбільшої активності ворожих безпілотників, реагуємо на зміни оперативної обстановки.

0: Jest 9 вечором.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: В студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Народні депутати почали працювати з бюджетом на 2027 рік. До 1 жовтня приймаються поправки. У результаті переговорів зі Сполучених Штатів Америки і Білорусь погодилися звільнити 25 політичних в'язнів. Минає 26 років з дня вбивства Георгія Гонгадзе. Вбивці за ґратами, замовники залишаються невідомі. Далі подробиці. Президент Володимир Зеленський доручив підготувати рішення, яке поверне декларування для правоохоронців і силовиків, які не перебувають на війні. Це має дозволити контролювати їхній майновий стан і спосіб життя. Також за підсумками розмови із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким президент анонсував перевірку усіх керівників та виконувачів обов'язків в центральних органах влади. Перевірки, зокрема, стосуватимуться податкової, армії та різних інспекцій, де є високі ризики корупції. До 1 жовтня депутати подаватимуть поправки до проєкту бюджету України на 2027 рік. Сьогодні державний кошторис почали розглядати в парламенті. Презентуючи проєкт, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дефіцит бюджету в наступному році може сягнути 1 трильйона 670 мільярдів гривень.
3: Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Найосновне і найперспективніше джерело – це робота з замороженими російськими активами і можливі напрямки секюритаризації заморожених російських активів. Але ми не тільки працюємо з зовнішніми джерелами, ми працюємо і внутрішніми. Активізується робота групи міжурядової щодо детінізації економіки, де залучені всі фіскальні органи – ДПС, митниця, БЕП, Фінмон, які мають забезпечити приріст по доходам завдяки заходам по детінізації.
2: Додатково від партнерів Україна сподівається у наступному році отримати матеріально-технічної допомоги на суму близько 1 трильйона гривень, хоча потреби сил оборони значно вищі, зауважив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Крім того, Верховна Рада з третьої спроби ухвалила в першому читанні пакет законопроєктів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. На ухваленні наполягав президент, оскільки законопроєкти є частиною зобов'язань України перед партнерами для отримання фінансової допомоги. В етері Суспільного народний депутат від Європейської солідарності Володимир Ар'єв сказав, що депутатів зробити зручнішими цю ситуацію.
4: В даному разі ми опинилися в Лещатах, оскільки якщо ми не отримаємо гроші, які нам потрібні зараз до кінця року, щоб закрити уже існуючі діри, то, в принципі, Україна ляже на лопатки. Проте у нас були дуже важливі поправки до законопроекту, і ми проголосували, наша фракція, з умовою, що їх врахують. Перше, це те, щоб цей законопроект, цей закон і введення податків на посадку, посилки не зашкодили військовим, зокрема, це стосується виробництва дронів, а також інших речей, які потребують наші військові на лінії фронту. І друге – це відтермінування, щоб цей закон вступив в дію.
2: Внаслідок переговорів між представниками Сполучених Штатів Америки та Білорусі 16 вересня білоруська сторона погодилася звільнити 25 політичних в'язнів. В обмін на це Сполучені Штати Америки знімуть з країни деякі санкції. Про це повідомляє Deutsche Welle в Білорусі з посиланням на заяву спецпосланця президента Сполучених Штатів Америки Джона Коула за результатами переговорів. У центрі Києва відкрили пам'ятну вітрину, присвячену журналісту Георгію Гонгадзе та українським медійникам, які загинули через професійну діяльність. Про це повідомила «Українська правда» на своєму сайті. Вітрина розміщена у книгарні «Сенс» на Хрещатику. Сьогодні минає 26 років від дня зникнення журналіста та засновника «Української правди» Георгія Гонгадзе. Він зник 16 вересня 2000 року, а вже за два тижні за 70 кілометрів від столиці у Таращанському лісі знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати Георгію Гонгадзе. Винними у вбивстві визнали чотирьох колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ. Трьох засудили до, відповідно, 12-13 років за ґратами, а екс-генерала Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача – до довічного ув'язнення. Суд установив, що Пукач організував стеження за журналістом, після чого разом із підлеглими викрав його і вбив. Утім, замовники вбивства досі залишаються неназваними. Вранці внаслідок російської атаки у Києві повністю знищено склад благодійної організації фундації Олени Зеленської. Про це фундація повідомила сьогодні на своїй сторінці в Інстаграмі. Будівля вигоріла вщент, а разом із нею гуманітарна допомога, яку планували передати дітям, родинам, школам і лікарням у різних регіонах України. За інформацією організації, серед знищеного майна – генератори, побутова техніка та також ноутбуки, планшети, книги, медичне обладнання та інші необхідні речі. Гуманітарні організації зазначили, що частину запланованої допомоги зможуть передати згодом. Команда вже перебудовує логістику та працює над відновленням постачання. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: За даними синоптиків, завтра без опадів лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях. Вдень невеликий дощ, температура вночі 8-13, на північному сході країни 5-10, вдень 20-25. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-13, вдень 20-25, у Києві вночі 11-13, вдень 23-25. Зараз у столиці 19 градусів. Наразі у мене вся інформація. Далі про вашу поінформованість дебатами Віта Зеленецька. Я Марія Шиндр, прощаюся з вами до завтра.
1: Слухаєте Українське радіо.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Україна та Сполучені Штати готують зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку. Унаслідок російської атаки по Києву пошкоджено будівлю навчального закладу. Про це та інше далі докладніше. Україна та Сполучені Штати Америки працюють над зустрічі президента Володимира Зеленського і американського лідера Дональда Трампа у межах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня. Про це заявив речник Українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондентка Суспільного. За його словами, нині команди працюють над змістом можливої зустрічі лідерів. Крім цього, Зеленський та Сибіга матимуть низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками інших держав. Тихий наголосив, що Україна також зможе поспілкуватися з іншими членами американської команди. Крім переговорів, Україна має намір підписати 6 двосторонніх документів. Їхні деталі наразі невідомі. Унаслідок російської атаки у Києві пошкоджено будівлю одного з вищих навчальних закладів у Голосіївському районі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У 4-поверховій будівлі пошкоджено фасад та скління. Також сталося невелике загоряння на площі 5 квадратних метрів. Рятувальники його ліквідували. Жертв та постраждалих унаслідок ворожої атаки немає. Йдеться у повідомленні ДСНС.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією і давно пропонує встановити чесне і справедливе припинення вогню, яке покриватиме усі необхідні сфери. Якщо Росія серйозно говорить про це, то має подати перелік своїх об'єктів, на які воно поширюватиметься, сказав під час спілкування з журналістами речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
3: Що стосується українських об'єктів, то ми хотіли би такий режим припинення вогню, коли жодні з об'єктів, по жодним з ним не можна використовувати будь-які типи зброї. І загалом те, що Сполучені Штати намагаються досягнути, такої угоди можна лише вітати. І ми вважаємо, що це важливо і вчасно. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга днями також підтверджував, що є також кілька інших країн, крім Сполучених Штатів, які працюють над пошуком різних рішень і по енергетиці, і по зерну. І Україна демонструє абсолютну конструктивність і готовність до деескалації навіть в час війни. Хотілося б, щоб і Росія демонструвала готовність до цієї деескалації. Я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти.
2: Нагадаю, 14 вересня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах. А Росія нібито погодилася зробити те саме щодо України. Також Трамп стверджував, що зростання світових цін на дизельне паливо спричинене насамперед війною Росії проти України, а не ситуацією навколо Ірану. Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити удари по російській інфраструктурі, якщо партнери зможуть забезпечити це перемир'я. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях день невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 8 до плюс 13. На північному сході країни від плюс 5 до плюс 10. В день синоптики прогнозують 20-25. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-13, в день 20-25. У Києві вночі 11-13, в день 23-25. Зараз у столиці України плюс 15. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. Суспільний мовник.
4: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 17 вересня, четвер, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Україна розширює антибалістичну коаліцію. Дефіцит держбюджету 2027 може становити понад 1,6 трильйона гривень. Про це та інше далі докладніше. Україна готує розширення антибалістичної коаліції з метою створення доступної та ефективної системи протидії російським ракетам. Про це у своєму вечірньому зверненні 16 вересня повідомив президент Володимир Зеленський. Завдання незмінне на цей рік – підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система ефективна, і щоб вона вироблялась достатньо масштабно і бажано дешевше, ніж те, що є сьогодні у світі, зазначив глава держави. За словами Зеленського, до відповідної програми вже долучилися провідні європейські оборонні компанії. Співпраця з виробниками, співпраця з державами триває достатньо продуктивно, додав президент.
1: Новини на Українському радіо.
2: До 1 жовтня депутати подаватимуть поправки до проєкту бюджету України на 2027 рік. 16 вересня державний кошторис почали розглядати у парламенті. Презентуючи проєкт, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дефіцит бюджету у наступному році може сягнути 1 трильйона 670 мільярдів гривень.
3: На наступний рік у нас непокрита потреба фінансова 32,6 мільярдів доларів США. Це вже озвучена цифра, це те, над чим ми працюємо. Що ми робимо, як уряд? Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Найосновне і найперспективніше джерело – це робота з замороженими російськими активами.
2: Крім того, Верховна Рада з третьої спроби ухвалила у першому читанні пакет законопроєктів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. На їх ухваленні наполягав президент, оскільки законопроєкти є частиною зобов'язань України перед партнерами для отримання фінансової допомоги. В етері Суспільного народний депутат від Європейської солідарності Володимир Ар'єв сказав, що депутатів зробили заручниками ситуації.
4: В даному разі ми опинилися в лещатах, оскільки якщо ми не отримаємо гроші, які нам потрібні зараз до кінця року, щоб закрити уже існуючі діри, то, в принципі, Україна ляже на лопатки. Проте у нас були дуже важливі поправки до законопроекту, і ми проголосували, наша фракція, з умовою, що їх врахують. Перше, це те, щоб цей законопроект, цей закон і введення податків на посилки не зашкодили військовим, зокрема, це стосується виробництва дронів, а також інших речей, які потребують наші військові на лінії фронту. І друге – це відтермінування, щоб цей закон вступив в дію.
2: Колишній речниці Володимира Зеленського Юлії Мендель, проти якої президент України днями запровадив санкції, відмовили у доступі до приміщень Європарламенту. Це Радіо Свобода підтвердив посадовець законодавчого органу ЄС на умовах анонімності. За його словами, це не є безпрецедентним випадком, а стандартною процедурою, на яку спирались у Європарламенті, ухвалюючи відповідне рішення. Офіційно в прес-службі Європарламенту заявили, що не коментують окремі випадки, але зазначили, що в інституції діють правила доступу до приміщень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях день невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 8 до плюс 13, на північному сході країни від плюс 5 до плюс 10. В день синоптики прогнозують 20-25. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 8-13, день 20-25. Зараз у столиці України плюс 15. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fiordą.

0: Zasnę w tym. Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску в Україні повернуть декларування для правоохоронців і перевірять керівників органів влади з високими корупційними ризиками. У Палаті представників Конгресу США має відбутися фінальне голосування щодо законопроєкту Лінсі Грема. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський доручив підготувати рішення, яке поверне декларування для правоохоронців і силовиків, які не перебувають на війні. Це має дозволити контролювати їхній майновий стан і спосіб життя. Також, за підсумками розмови з прем'єром Сергієм Корецьким, президент анонсував перевірку усіх керівників та виконувачів обов'язків у центральних органах влади. Перевірки, зокрема, стосуватимуться податкової, армії та різних інспекцій, де є високі корупційні ризики. У Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки сьогодні має відбутися фінальне голосування щодо законопроєкту Лінсі Грема, який дасть змогу президенту США право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії. Зокрема, 100% мита для великих покупців російської нафти та газу. Під час дебатів та у кулуарах представники Демократичної партії заявляли, що документ значно розширює повноваження президента, але не зобов'язує його запроваджувати санкції проти Росії. Та й чи є впевненість, що ухвалений закон підпише Дональд Трамп? Докладніше про це наша колега у Вашингтоні Тетяна Козирєва розповість.
3: Думки з цього приводу розділилися. Демократи висловлюють таке досить гучне застереження про те, що це законопроект Дональда Трампа, що насправді Дональд Трамп протягом 2 років у розмові з Лінзі Гремом, основним автором цього законопроекту, вносив деякі правки, так, тобто в обговоренні з Білим домом відбувалася робота над цим законопроектом. З іншого боку, республіканці говорять про те, що Дональд Трамп не буде зловживати тарифами, так, і запевняють, що Дональд Трамп підтримує Україну, нагадують про те, що саме він надіслав до України джавеліни. З іншого боку, демократи говорять про те, що Дональд Трамп досить агресивно спілкувався із Володимиром Зеленським у овальному кабінеті, нагадують про цю перепалку постійно. А також говорять про те, що син Дональда Трампа отримав зовсім нещодавно весільний подарунок від прокремлівського російського олігарха.
2: Кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва розповіла про перспективи ухвалення законопроєкту Лінсі Грема у Конгресі США. Там пройшли дебати перед фінальним голосуванням, яке має відбутися сьогодні.
1: Новини на Українському радіо.
2: У центрі Києва відкрили пам'ятну вітрину, присвячену журналісту Георгію Гангадзе та українським медійникам, які загинули через професійну діяльність. Про це повідомила «Українська правда» на своєму сайті. Вітрина розміщена у книгарні «Сенс» на Хрещатику. Вчора минуло 26 років від дня зникнення журналіста та засновника «Української правди» Георгія Гангадзе. Він зник 16 вересня 2000 року, а вже за 2 тижні за 70 кілометрів від столиці у Таращинському лісі знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати Гангадзе. Винними у вбивстві визнали 4 колишніх співробітників МВС. 3 засудили до 12-13 років за ґратами, а екс-генерала МВС Олексія Пукача до довічного ув'язнення. Суд встановив, що Пукач організував стеження за журналістом, після чого разом із підлеглими викрав його та вбив. Утім, замовники вбивства досі лишаються неназваними.
1: Года.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях день невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 8 до плюс 13. На північному сході країни від плюс 5 до плюс 10. В день синоптики прогнозують 20-25. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 8-13, в день 20-25 градусів. У Києві вночі 11-13, день 23-25. Зараз у столиці України плюс 14. Відносна вологість повітря 58%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
4: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Лінсі Грема. В Одесі унаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Далі докладніше. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала законопроєкт про пекельні санкції проти Росії, названий на честь покійного сенатора Лінсі Грема. Про те, як відбувалося голосування, дізнаємося від нашої колеги Тетяни Козирєвої, яка на зв'язку зі студією. Колего, вітаю. Тож, як відбувалося голосування і що вплинуло на позитивне рішення Конгресу, адже було чимало застережень від самих демократів?
3: Вітаю, колеги. Так, голосування закінчилося із результатом 262 голоси підтримали законопроект і 159 проголосували проти. Більшість голосів, які проти, від демократичної партії. В принципі, це очікуваний результат, адже висловлювали лідери демократичної партії неодноразове застереження щодо цього законопроекту. Говорили про те, що цей законопроект надає чимало повноважень президенту Сполучених Штатів Америки, зокрема, у їхніх уявленні, у їхній інтерпретації, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп міг би зловживати тарифами, так, зокрема, щодо союзників США, зокрема, Європейського Союзу. З іншого боку, якщо говорити про республіканську партію, то конгресмени від республіканської партії говорили про те, що тарифи, на відміну від санкцій, неможливо обійти, і президент Трамп скористається цим належним чином, зокрема, незадовго до візиту президента Китаю Сі Цзіньпіня. Республіканська партія більшістю своїх 200 голосів віддали за, лише 7 республіканців проголосували проти. Нам вдалося незадовго до голосування поспілкуватися з одним із цих республіканських конгресменів, які проголосували проти. Ним виявився Томас Масі. Це республіканець, який, зокрема, адвокатував за випуск файлів Епштейна, за їхню публікацію. Однак в випадку із законопроектом Лінзі Грема був на проти, виступив проти цього законопроекту, говорив про те, що санкції будуть шкодити американцям, і був таким одним із, як я сказала, 7 лише республіканців, які проголосували проти. У ці хвилини відбувається прес-конференція одного із співавторів цього законопроекту, Річарда Блюменталя, сенатора від Демократичної партії. Також в ці хвилини бачу сенаторку Шахін, яка теж присутня на цій прес-конференції. А на цьому все. Будемо повідомляти про більше подробиць вже за декілька годин.
2: Це була кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва про ухвалення Палатою представників Конгресу США законопроекту Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану. 262 конгресмени проголосували за, 159 проти. Раніше документ схвалив Сенат. Тепер його мають передати на підпис президенту Трампу. В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, повідомили у міській військовій адміністрації. Наразі інформацію про наслідки уточнюють. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях в день невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 8 до плюс 13. На північному сході країни від плюс 5 до плюс 10. В день синоптики прогнозують 20-25. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 8-13, день 20-25. У Києві вночі 11-13, в день 23-25 градусів. Зараз у столиці України плюс 13. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Ви слухаєте.
4: Запрошуємо на нічне споткання з Фьордом.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У наслідок ворожого удару по Одесі постраждали троє людей, зокрема трирічна дитина. Про це та інше далі докладніше. Проти четверга Росія вкотре атакувала Київ балістичними ракетами. Про ракетну небезпеку по всій території України та зліт МіГ-31К попередили повітряні сили Збройних сил України о 2:03. Про ракету на Київ о 2:12. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях, пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко. Також, за його словами, у Святошинському районі попередньо відомо про влучання у нежитлову будівлю. В Одесі відомо вже про трьох поранених унаслідок російської атаки на місто. Серед них трирічна дитина, повідомив очільник міської військової адміністрації Лисак. Пошкоджено житлову багатоповерхівку. Україна закликає Євросоюз продовжити санкції проти Росії на 12 місяців. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Україна пропонує перейти з практики оновлення санкцій кожні 6 місяців до кожних 12. Нагадаю, 14 вересня ЄС продовжив ще на тиждень дію індивідуальних санкцій проти Росії, поки країни-члени продовжують консультації. Представники Словаччини та Франції вимагають виключити із санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.
1: Новини на Українському радіо.
2: По 30 заявок на день на евакуацію тварин з Краматорська нині отримує громадська організація «Порятунок тварин Харків». Потреба зросла через посилення обстрілів. Подробиці у сюжеті Єлизавети Пшеничної.
3: Через посилення обстрілів Краматорська щодня на гарячу лінію громадської організації «Порятунок тварин Харків» надходить близько 30 заявок. Люди виїжджають і просять врятувати їхніх тварин, розповідає директорка з комунікації організації Ярина Вінтонюк.
4: Ми зараз всі ресурси наші направили на евакуацію з Краматорська, попросили допомоги в організації, які теж можуть брати участь в евакуації, і кожного дня ми евакуюємо. Чим довше йде війна в такому вигляді, тим тварини ускладніші. Становищі це все відображається на їхньому здоров'ї.
3: Кішку стежу працівники порятунку тварин вивезли з Краматорська у тяжкому стані. У неї були проблеми з кишківником через погане харчування та стрес. Нині стеша відновлюється, починає їсти і готується до виписки, говорить керівниця клініки порятунку тварин Харків Євгенія Толстая. За підрахунками організації, за останні два тижні з Краматорська евакуювали 280 тварин, а усього під опікою порятунку тварин зараз перебуває 1700 тварин.
4: Ми ищемо сотрудників.
5: Ми шукаємо співробітників додатково, щоб навантаження якось розподілити. А друге, так, більше часу. А як по-іншому? Ми ж не можемо. Йде війна, ми взяли, відморозилися і пішли додому, тому що у нас час закінчився.
3: На початку вересня члени організації потрапили під удар російського FPV-дрона під час евакуаційного виїзду, розповідає Ярина Вінтонюк.
4: Наші рятувальники, вони вижили, змогли врятуватися, доїхати до госпіталю, незважаючи на те, що в одного була пошкоджена артерія. На сьогоднішній день вони проходять лікування.